Mario Hess je dospieval. A za 10 menšinu zaspieva nám Michal Cež, že som či tebi. A potom či zamkne tej sa ešte Anka Relcena. A Daniela Hazec. A vie sa ešte viac samských interpretkov a interpretov. Napríklad Veronika Zahodníková. Vlastnosť sveta titul Rika, ktorú žnetko slyšíte 12 menšinou po pečich. Svoja dumpa ja mi voviem, kýž ja slyšach poput.

Vaznost sveta, jeli ste sa tiež že raz prašali, što vaznost z cova reka. Ja som sa tiež prašal, a to reka nemsce Torheit. A netko paladame skrotka na viedronic sveta, ale horne je vúžice za čas kemšo dženca s blakami svunca sveči, vostanie sucho, akle večo sú potom nekotre kapky dešča možné, ale ak treje špravene veľa mročelo, ale sucho pši nekak 24 stopniach. Jutze ráno so po meteorológach na každý pád dešťuje, to punže nekak hač do připodňa, a potom po připodňu mročele na večo svunco trošku kvôdnišajúce bude z nekak 20 stopnými. Vedelk na šešte netko slušíme R.I.M.

0: Niede bierše tu budešinje tak mienovaná BA, Bohanská akademia. Dženca je to dualna vysokošula Sakskeje, što ješte zviazk viacoroch vysokošulu po cüvej Sakske. Na šelakých miestnach maja šelaké čežišča. A budešinje netko dalšeho Serba ve vážnej funkcii, kajš je Beno Švota zvistčil.
1: Štujši na dualnej vysokošuli budešine študent, tu nie znano za ešvých týdženiach mes docentami nuje mesočo uľadav. Profesor Jörg Hübner wuczuje tam, a je tež hižo zadziwanych serbskich modostnych przed sobą miał.
2: Hej, ja sam mógł hižo ich powitać w serbskiej rzeczy.
1: A to czytaniach gospodarskiej tematice. Tam je menuje Jörg Hübner doma.
2: Ja so zabieram jako profesor ze zawodnym gospodarstwem. Takie te pominumanie od tutaj pola, ale w osobie ze marketingom.
1: Buč Serba do domizne je přes viacere stácie ved, dokova vokovo Vúžice. Studoval je v Zorecu, potom je v Berlíne v komunikácijskej a vabenskej agentúre džival, sa znáte závode kaž Nestle, Coca-Cola abo tež Telekom. Lipsku je pola industriové a vykovanské komory, požišo potom z jaskovým zárede za vestotu informatice BSI menované. Tež tam je za marketing zamojte byl.
2: Ha, ja, potom bišče tun daloký puč skoro kunce, potom bišče tu tun poskytu ve Budišine, potom se prajo Budišin, to je ta domizna. To je to, što je s nepopravom všetce pýtal. A tak sme od spočatku mi je tu na tej vyššej šuli, tu ve Budišine.
1: Vysoká šula Budišine opisuje jako lepšinu, zo máš nimo studia tež praktické miestno závodže. A tam svoju vedu nedom naložuješ. Za profesora Hübnera so to potom tež v čítaniach pokaza.
2: A to mi jako profesor, jako vúčer, potom tež kus bule luchce padne o teoretických vecach riečeč, dokež jen šetce tún transfer do tej praxe pon má. A s našimi študentami môžem pon čišť inak riečeč.
1: Marketing je však džen a vážnejšie polo tež za menšie závode. A tak so Jörg Hübner vo sebe veselí, jeli matež raz serbského študenta před sobou, abo samo serbský závod, kýž poskyčí miestno za praktikanta.
0: Od meje maja serbského profesora na Vysoké šuli Budešinje, Beno Šota je poriečal s Jörgom Hübnerom. Viacek tomu namakače tež, kajž predsa na našej internetovej stronie, abo naše app MDR Serbia.

0: Przeco na drugim štvrtku po sviatkach, štož rieka dokvarnie 60 dňov po jutrach, svieči so katolskych osadách Božečivo. A to ze sviatočnými procesionami a holcami druščej drasče. Pomienowanie tutoho cokvinského svedženia jako Božečivo je przełožk z Nemčiny, kde šrika tutun sviate džen Frun Leichnam, štož voznamenia poslunie Čivo knieza. Frun voznamenia šemenujce prinjotne starej Nemčinie, to štož knieza, duchovného abo svetného potrichy, štož kniezy slúša. A z fru je so kniez, tež bo narečal. Na našej online stronie a v app MDR Serbia sme vám niektoré zajímavostky kôvokovo Božeho čiva znosili. Klemens Schmidt informuje.
1: Tak je, sme so včera raz tak menovanými nebiesami zabierali po takým tutým štyriroškatým baldachinom, ktorýž sa Bože čivo v serbských osadách pri procesione nad duchovným z monstrancu niese. Po novienie nebesa maja leca v otrovie, popravne bych umenujúce hižo dávno dodržane, tak za svoje leca restaurovať dali. Je to náročná rekonstrukcia originála, kaže nám botročan Marian Venk z Gilio. Kak nové nebesa upadaja, to vidíte pak dženca na Kemšach abo na Nešpore v otrovie, abo pokuknete do našej app MDR Serbia, tiež sme niekotre fota hižo zestajili.
0: A také vumiovské restaurovanie tutoho baldachina zaviešte tiež nebude runie vontunie, abo?
1: Oj, to môžeš šon riec. Konkrétnu sumu, netko nesem zoniu, viacero 1000 euro paketo šon plačivo. Vyplavenie, sú to otročenio restaurovač dali, financovali sú to přes pieneže dare vôsadných.
0: Nebesa a monstranca pak nieste to jeničke, na čo iš veri vy a přiladovario po boku procesiona Bože čivo rade ladaja, ale vezo tiež družky. Smieme so o tam tiež na impresie, dženca biehu dňa hišče veselič?
1: Na kože pát, naši kolegojo MDR Sachsen Spiegela, viača tukvilu hižo v Ralbicach, v obraze v televízii, s čivu ja potekim dženca večer a galeriju impresiju vokova svedženia Božeho čiva, tiež na našej internetovej strane v biehu dňa hišče vozovime.
0: Zajmavostky a impresie na Bože čivo, my sme za vás popuču.

0: Przeco na drugim štvrtku po sviatkach, štož rieka dokvadnie 60 dňov po jutrach, svieči so katolskych v osadách Božečivo, a to ze sviatočnými procesionami a holcami druščej drasče. Pomenovanie tuto cokvinského svedženia jako Božečivo je převožk z Nemčiny, čiž rieka tutun sviate džen Frun Leichna, štož voznamenia posvunie Čivo knieza. Frun voznamenieše menujúce prednotne v starej Nemčine to štož knieza, duchovného abo svetného potrichy, štož kniezy slúša a z fro je so kniez tež bo naričal. Na našej online novej strane a v app MDR Serbia sme vám nekotre zajímavostky, koho vokúho Božeho čiva znosili. Clemens Schmidt nás informuje.
1: Tak je, sme so včera raz tak menovanými nebiesami zabierali po takým tutom 4 rožkatým baldachinom, ktorýž sa Bože čivo v serbských vôsadách pri procesione nad duchovným z monstrancu niese. Ponovjene nebesa maja leca v otrovie, popravne bych umenujúce hižo dávno dodržane, tak za svoje leca restaurovač dali. Je to náročná rekonstrukcia originála, kaže nám botročan Marian Venk z Džiliu. Kak nové nebesa upadaja, to vidíte pak dženca na kemšach abo na nešpore v otrovie, abo pokuknete do našej app MDR Serbia, čiž sme nekotre fota hižo zestajili.
0: Tak v umielské restaurovanie tutoho baldachina zavieste tiež nebude runie von tunia, abo?
1: Oj, to môžeš šon riec. Konkrétnu sumu, netko nesem zoniu, viacero 1000 euro paketo šon plačivo. Vyplavenie sú to otročenio restaurovač dali, financovali sú to pšec pieneže dare vôsadných.
0: Nebesa a monstranca pak neste to jeničke, na čož vyrivi a pšiladovario po boku procesiona Božečivo rade ladaja, ale vyzo tiež družky. Smieme sa votam tiež na impresie dženca bihudňa ište veselič?
1: Na kojže pát, naši kolegojo MDR Sachsen Spiegela, viača tu kvílu hižo v Ralbicach, v obraze v televízii, s čivu ja potekým dženca večer a galeriu impresiu vokova svedenia Božeho čiva, tiež na našej internetovej strane v biehu dňa hižče vozevíme.
0: Zajmavostky a impresie na Bože čivo, my sme za vás popuču.

Aj ty už, Andreas. Viking nám ešte zaspievala mi Jackson Šubosť. Teď si spievy slyšíme. Vec jasná je. So máme v sámskym rozvozu sámskú hudžbu. To nebie ešte šo. Nitko slyšíme Milenu Vočariec, sedominčinu po 8.

A poľadáme ešte raz, posledný raz a dženca na pokyvu. Dženca zetka jaso v živine k mince radžičeľo k svojmu posedženiu a to večer 7. tamniši voňovi v oborie. To je jeničky pokyvu za dženca. Júce koncertuje a šulorio Budeské okresnej hudžbnej šule nemsko-serbským ľudovým divadle. Tam na vonem jevišču pokazaja, što sú šulské mliče šo nauknili. Spočatk je júce večer 7. Nimo toho, što júce prošení ižo od poponia cioch na dvorový svedžin do Serbského muzea v Kočebusu. Téma je vonie modročišč s přednoškom a praktickým vyspytaniom a slušným obrobieniom od skupiny Jake Švarc. Štujš chce so informovať, čo vo vojne v Ukrajine, ktorá až vyskutkuje so na vysotnú politiku Európy, kajž žaden druhý podavok minených let. Tola, ktoré ešte iba ruské dobyče za Nemsku, Európu a poriad na sviče, milo je prášenie, ktoré muž vinuje so renomirovaný politický vedomostník a vysotný fachovc Karlo Masala, Júce Budešinje. Jeho přednošk v riedže budeckých nárečov započne so Tachanský cirkvi Svätého Petra, Júce večer 7. Potom vúsová sobotu připodnú Vulatko, kajž stajne připodnú 12 MDR televízii. A sobotu večer víta prvný kroč kultúrna zároda Serbského ľudu ansambla za lieca Přímoz Čemira. Dvojka Helena a Jan Brezan Heduškec tam zaužitaj. A to sobotu večer na pôvosmich.

Máme dosť, nadosť svincov tuchelu, ale kaž v tom šitocem spívajú, spívajú darmie čochu svinca. Nepšaša spíval Alexander Bem vo šopve Viedro, ale vo jeje ľúbosne gos. Jasne, že vo ľúbosť. V našej žincačne muzice tuženia vo Darinju. Marek Dudkevič je ten titel napísal a jen spíva pelská soul funk band Bemi Bem. Tá nie bola veľkým dvojko aktívna v 70-tych letach, jo ja no jaden samý album vezervíva, ale ten album, ten dostanio nento, 5-6 let po rozpuštěniu tej band zase nový zájem v tom jazzovým svíše, a to je žiadny žioneo, to je taký pšavý, dobrý funk. Znáš, jaden dach, zapšidu co bústak, hopšižo, daruj mi čochu svinca, vedkupky Bemi Bems albuma Bemové fráze.